0: کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ اس مہینے کی 26 تاریخ کو منعقد ہوگی. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر، آسٹریلیائی وزیر خارجہ پینی وانگ، جاپان کے وزیر خارجہ توشی میتسو موتیگی اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو اس میٹنگ میں شرکت کریں گے. ایک آزاد اور کھلے ہند بحرالکاہل خطے کے لیے کواڈ کے ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے وزرائے خارجہ ترجیح شعبوں میں کواڈ کے تعاون کو آگے بڑھانے کے بارے میں خیالات کا تبادلہ کریں گے. کواڈ کے جاری اقدامات پر پیش رفت کا جائزہ لیں گے اور بھارت بحرالکاہل خطے میں حالیہ پیش رفت اور باہمی طور پر متعلقہ دیگر بین الاقوامی امور پر غور کریں گے. دلی سے سپرنا سائکیا اور پریا مونڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
1: تجارت و صنعت کی وزیر پیوش گوئل کل سے بھارتی کاروباری رہنماؤں کے ایک وفد کے ساتھ کینیڈا کے 3 روزہ دورے پر ہوں گے. وزارت تجارت نے مطلع کیا ہے کہ تجارت، سرمایہ کاری اور بھارت کینیڈا جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے CEPA کے مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے اوٹاوا اور ٹورنٹو میں دو طرفہ مصروفیات میں حصہ لیں گے جو اس دورے کا مرکزی محور ہوگا. اس سال مارچ میں کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کے دورے بھارت کے دوران ٹرمز آف ریفرنسز پر دستخط کیے گئے تھے. مذاکرات کا پہلا دور مارچ میں ورچوئل طریقے سے منعقد کیا گیا تھا اور دوسرا دور 8 مئی کو ختم ہوا تھا. اس دورے کے دوران اوٹاوا میں مذاکرات کے اگلے دور کا انعقاد کیا جائے گا. دونوں فریق اس سال کے آخر تک ایک توازن اور باہمی طور پر فائدہ مند CEPA کو جلد حتمی شکل دینے کی سمت میں کام کر رہے ہیں، جس کا مشترکہ مقصد 2030 تک دو طرفہ تجارت کو 70 ارب کینیڈیائی ڈالر تک پہنچانا ہے. مغربی بنگال میں اس سال جولائی سے آیوشمان بھارت اسکیم کا آغاز ہوگا. وزیر اعلیٰ شبھیندو ادھیکاری نے کل کولکاتہ میں صحت کے مرکزی وزیر JP Nadda کے ساتھ ورچوئل وسیلے سے ایک میٹنگ کے بعد یہ اعلان کیا. ریاستی صحت اسکیم سواستھیہ ساتھی کے تحت پہلے سے موجود مستفیدین کو آیوشمان بھارت اسکیم میں جوڑا جائے گا. آیوشمان بھارت آروگیہ مندر کے سلسلے میں ایک مفاہمت نامے پر جون میں نئی دلی میں دستخط ہوں گے. جناب ادھیکاری نے کہا کہ مغربی بنگال میں PM جن اوشدھی کیندروں کی تعداد 117 سے بڑھا کر 469 کرنے کے سلسلے میں مرکز کو ایک تجویز بھیجی گئی ہے. وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ علی پور دوار، کالمپونگ اور جنوبی دیناجپور میں نئے میڈیکل کالجز اور شمالی بنگال کے لیے ایک نئے ایمس کے سلسلے میں تجاویز بھی مرکزی حکومت کو بھیجی جا چکی ہیں. مہاراشٹر میں TCS فیسلٹی کے خلاف مبینہ طور پر جنسی زیادتی اور مذہب تبدیل کرانے کی کوشش کرنے کے معاملے میں ناسک کی ایک عدالت میں 1500 صفحات پر مشتمل ایک فرد جرم دائر کی گئی ہے. SIT کے چیف سندیپ مٹکے کے مطابق یہ فرد جرم 4 ملزمان دینک دانش شیخ، ندا خان، متین پٹیل اور توصیف اتار کے خلاف کل دائر کی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ اس معاملے سے متعلق 7 سے 8 افراد کے خلاف اضافی فرد جرم اگلے 3 سے 4 روز کے دوران دائر کی جائے گی. صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر JP Nadda نے کہا ہے کہ حفظان صحت کے بنیادی ڈھانچے کے ساتھ صحت اور طبی پیشیور افراد کی تربیت یکساں طور پر اہم ہے. انہوں نے یہ بیانات کل نئی دلی میں میڈیکل سائنسز میں امتحانات کے قومی بورڈ کی تقسیم اسناد کی 23 تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی. جناب نڈا نے اس بات پر زور دیا کہ ڈاکٹروں کو حفظان صحت کے نظام کے سافٹ ویئر کے طور پر اپنی خدمات انجام دینی چاہیے. وہیں بنیادی ڈھانچے اور دیگر سہولیات کو ملک کے لیے ہارڈ ویئر کے طور پر کام کرنا چاہیے. وزیر موصوف نے کہا کہ ملک کے ابھرتے ہوئے طب کے مختلف شعبوں کے ماہرین کو اعزاز دے کر بھارت اپنے حفظان صحت کے ایکو نظام کے مستقبل کو ایک شکل دے رہا ہے. میڈیکل سائنسز میں امتحانات کے قومی بورڈ کے بارے میں بات کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ اس انسٹیٹیوٹ نے ایک مضبوط برانڈ تعمیر کیا ہے جو کہ حفظان صحت میں پیشے ورانہ صلاحیت، مفاہمت اور ساکھ کو پیش کیا ہے. انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ مریض کی دیکھ بھال میں اور زیادہ سہولیات پیدا کرنے اور انہیں مستحکم بنانے کے لیے 11 نئے کورسز شروع کیے گئے ہیں. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. حکومت وسیع تر عوامی صلاح و مشورے کے لیے VBG Ram Ji Act 2025 کے تحت ضابطوں کا مسودہ شائع کر دیا ہے. دیہی ترقی کی وزارت نے کہا ہے کہ کوئی بھی فرد و فریق، تنظیم یا کوئی ادارہ اگلے ماہ کی 21 تاریخ تک صلاح و مشورے کے لیے ضابطوں کے مسودے پر اپنے اعتراضات

آداب سامعین، میں آپ کی میزبان شازیہ خان آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں ایک ایسی دلکش اور سبق آموز داستان جو قصہ چار درویش کے نام سے صدیوں سے مشہور ہے۔ آج پیش خدمت ہے اس داستان کی پہلی قسط باغ و بہار کا آغاز۔ باغ و بہار کا آغاز خراسان کے ایک عظیم بادشاہ آزاد بخش سے ہوتا ہے، جو نہایت عادل، رحم دل اور رعایا پرور فرما رما تھا۔ اس کی سلطنت میں امن و امان، خوشحالی اور انصاف کا چرچا تھا۔ رعایا اس سے بے حد محبت کرتی تھی اور دور دور تک اس کی نیک نامی پھیلی ہوئی تھی، مگر بے شمار دولت، اقتدار اور شان و شوکت کے باوجود ایک غم ایسا تھا جو ہر وقت اس کے دل کو بے چین رکھتا تھا، اور وہ تھا اولاد سے محرومی کا غم۔ باغ و بہار میں بادشاہ آزاد بخت اولاد نہ ہونے کے غم میں دنیا سے بیزار اور تنہائی پسند ہو گیا۔ اس نے دربار اور سلطنتی امور سے غفلت برتنا شروع کر دی، جس سے رعایا اور سلطنت دونوں متاثر ہونے لگے۔ ایک دن شہر کی ویرانی دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ اس کی اداسی نے پوری سلطنت کا سکون چھین لیا ہے۔ وزیر خاص نے اسے سمجھایا کہ ایک بادشاہ کی ذمہ داری پوری رعایا سے وابستہ ہوتی ہے۔ یہ نصیحت سن کر بادشاہ نے دوبارہ سلطنتی امور سنبھال لیے اور عدل و انصاف قائم کیا۔ کچھ عرصے بعد ایک رات وہ بھیس بدل کر شہر کے حالات دیکھنے نکلا۔ گھومتے گھومتے ایک پرانی مسجد تک جا پہنچا، جہاں چار درویش اپنی درد بھری داستانیں سنا رہے تھے۔ بادشاہ خاموشی سے ایک گوشے میں بیٹھ کر ان کی گفتگو سننے لگا۔ رات گہری ہو چکی تھی، مسجد کے صحن میں سکوت طاری تھا، اور انہی خاموش لمحوں میں پہلے درویش نے اپنی حیرت انگیز داستان اس طرح شروع کی۔ یہ سر گزشت میری ذرا کان دھر سنو، مجھ کو فلک نے کر دیا زیر و زبر سنو۔ جو کچھ کی پیش آئی ہے شدت میرے تئیں، اس کا بیان کرتا ہوں

0: کی تمام جستجو بے سود ثابت ہوئی۔ آخر کار مایوسی سے تنگ آ کر وہ ایک پہاڑ پر چڑھ گیا اور ارادہ کیا کہ خود کو وہاں سے گرا کر جان دے دے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک سبز پوش نقاب دار سوار نمودار ہوا اور اس نے درویش کا ہاتھ تھام لیا۔ سوار نے اسے خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونے کی نصیحت کی اور بتایا کہ 3 دن کی مسافت پر 3 اور درویش موجود ہیں جو اسی طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہیں۔ پھر اس نے پیش گوئی کی کہ جب سب اکٹھے ہو کر بادشاہ آزاد بخش سے ملیں گے تو ان کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ درویش نے عقیدت سے اس سبز پوش سوار کی رکاب کو بوسہ دیا اور عاجزی سے اس کا نام پوچھا۔ سوار نے جواب دیا کہ وہ مرتضیٰ علی ہیں اور ان کا کام ہی مصیبت زدوں کی مدد کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ نظروں سے غائب ہو گئے۔ اس بشارت سے درویش کے دل کو نئی امید ملی اور وہ قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے کی بے شمار تکلیفیں برداشت کرتا ہوا آخر کار وہ اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ درویش نے اپنی داستان ختم کرتے ہوئے کہا کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی ملاقات بادشاہ آزاد بخش سے ہو جائے تاکہ سب مل کر اپنی مراد پا سکیں۔ یوں پہلے درویش کی داستان اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگلی قسط میں دوسرے درویش کی حیرت انگیز سرگزشت پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان شازی خان کو اجازت دیجیے۔ آداب۔
1: اردو کارکرم میں ابھی آپ سن رہے تھے داستان 4 درویش۔ پریزنٹر تھیں شازیہ خان، پیشکش آصف اقبال کی تھی۔ آج کا اردو پروگرام آکاشوانی کے لکھنؤ مرکز کی پیشکش تھا۔ آج آپ سن رہے تھے اس کا پہلا بھاگ۔ ہم آکاشوانی کے لکھنؤ کیندر سے بول رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں لوک سنگیت کا کارکرم لوک رنگ۔ آج سنیں گے پوجا تومر کے گائے اودھی لوک۔
2: یہ ہے آکاشوانی کا پریاگ راج کیندر، میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز پر پرستت ہے سگم سنگیت۔ آج کے کلاکار ہیں منیشا نرکھی۔ سنتے ہیں ان کے سور میں گیت اور بھجن۔

0: توانائی اروند کمار شرما اور ریاستی وزیر اکھلیش سنگھ راجپوت کی موجودگی میں وزیر اعلیٰ محکمہ توانائی پاور کارپوریشن اور تمام ڈسکام کے افسران کے ساتھ بجلی کی فراہمی کے نظام کا جائزہ لے رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ میں محنت اور روزگار محکمے کی مختلف اسکیموں اور پروگراموں پر ایک جائزہ میٹنگ کی۔ اس موقع پر انہوں نے چائلڈ لیبر ایجوکیشن اسکیم کے بارے میں بات چیت کی جو اس وقت 20 اضلاع میں چل رہی ہے اور ہدایت دی کہ اسے ریاست کے تمام 75 ضلعوں میں نئی دفعات کے ساتھ نافذ کیا جائے۔ ایک رپورٹ۔
1: مکھیہ منتری نے کہا کہ شرمک کیول اتپادن پرکریا کا حصہ نہیں بلکہ راجیہ کی ارتھ ویوستھا اور پرگتی کی سب سے بڑی شکتی ہیں۔ سرکار کی پراتھمکتا ہے کہ شرمکوں، یواؤں اور کمزور ورگوں کو سمان جنک جیون، گڑوتا پورن شکشا، سرکشت کاریہ واتاورن اور بہتر روزگار اوسر اپلبدھ ہوں۔ مکھیہ منتری نے سیوا متر ویوستھا کو روزگار اور جن سویدھا کا ابھینو ماڈل بتاتے ہوئے کہا کہ تکنیک آدھارت ایسی ویوستھائیں یواؤں اور کشل کامگاروں کے لیے نئے اوسر تیار کرتی ہیں۔ مکھیہ منتری نے نرمان श्रमिकों के लिए सभी औद्योगिक शहरों में प्रस्तावित श्रमिक सुविधा केंद्रों यानी लेबर अड्डों को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ہدایت دی ہے کہ محصولات کے معاملات کو تیزی کے ساتھ شفاف اور معیاری طریقے سے نمٹانے کو حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ زمین اور ریونیو سے متعلق معاملات میں غیر ضروری تاخیر کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے واضح ہدایت دی کہ مقررہ مدت کے بعد بھی زیر التوا مقدمات میں متعلقہ افسران اور اہلکاروں کی جوابدہی طے کر کے ضروری کارروائی کو یقینی بنایا جائے۔ کل لکھنؤ میں ریونیو عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کے نمٹانے کی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ٹیکنالوجی پر مبنی نظام، جوابدہی اور بروقت کام کے ذریعے ریونیو عدالتوں کو مزید مؤثر بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست میں موسم سے متعلق ابتدائی وارننگ سسٹم کو زیادہ درست، تیز اور عوام پر مرکوز بنانے کی ہدایت دی ہے۔ کل لکھنؤ میں ریلیف اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک جائزہ میٹنگ میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ قدرتی آفات کے دوران بروقت اور درست معلومات بہت سی جانیں بچا سکتی ہے، اس لیے موسم کی پیش گوئی اور وارننگ کے نظام کو صرف تکنیکی انتظامات تک محدود رکھنے کے بجائے مؤثر طریقے سے آخری فرد تک پہنچانے کے انتظامات کیے جائیں۔ انہوں نے گاؤں اور حساس علاقوں میں لاسٹ مائل کنیکٹیویٹی مضبوط کرنے، IVRS پنچایت سطح کے لاؤڈ اسپیکرز، مقامی FM ریڈیو، موبائل الرٹس اور سوشل میڈیا کا وسیع استعمال کرنے کی ہدایت دی۔ ریاست کے شہری ترقی اور توانائی کے وزیر اے کے شرما کی ہدایت پر بجلی محکمے میں کام میں لاپرواہی برتنے والے افسران کے خلاف سخت کارروائی کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں میرٹھ میں تعینات ایگزیکٹو انجینئر یوگیش کمار کو محکمہ جاتی کاموں میں لاپرواہی برتنے پر فوری اثر سے معطل کر دیا گیا ہے۔ وہیں غازی آباد میں تعینات ایگزیکٹو انجینئر راہل کو بھی اپنے فرائض میں سنگین لاپرواہی برتنے پر فوری اثر سے معطل کر دیا گیا۔ سول سروسز کے لیے پریلمس 2026 کا امتحان آج منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس بار سول سروسز کے امتحان کے لیے میرٹھ، کانپور اور بھونیشور میں نئے امتحان مرکز جوڑے گئے ہیں۔ یو پی ایس سی کے چیئرمین ڈاکٹر اجے کمار نے آج میرٹھ میں امتحان مرکز KV ڈوگرا لائن کا معائنہ کیا اور بتایا کہ میرٹھ میں تمام امتحان مراکز پر سارے انتظامات اچھی طرح کیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر اجے کمار نے یہ بھی کہا کہ کمیشن کا مقصد امتحانی عمل کو آسان، قابل رسائی اور مؤثر بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے مراکز کے اضافے سے امیدواروں کو بہتر سہولیات میسر ہوں گی۔ اتر پردیش مدرسہ شکشا پریشد لکھنؤ کے ذریعے منعقد منشی مولوی سیکنڈری اور عالم سینئر سیکنڈری بورڈ امتحانات 2026 کے نتائج کا کل اعلان کر دیا گیا۔ اس سال مدرسہ بورڈ کے امتحانات کا نتیجہ 88.26% رہا، جس میں لڑکیوں نے لڑکوں سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ریاست کے تقریباً تمام اضلاع میں ان دنوں شدید گرمی پڑ رہی ہے، جس سے لوگوں کی زندگی بری طرح متاثر ہے۔ بیشتر اضلاع میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے۔ باندہ ریاست کا گرم ترین ضلع بنا ہوا ہے۔ باندہ کے ایڈیشنل ضلع مجسٹریٹ کمار دھرمیندر نے بتایا کہ انتظامیہ نے گرمی اور بچاؤ کے لیے وسیع انتظامات کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
2: میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹس اور FM 100.3 میگا ہرٹس پر آکاشوانی کا یہ پریاگ راج کیندر ہے۔ پرستوت ہے श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित